0: Det var Tommy Rowe med Sheila. Då ska jag få Ronny in i studiet, för nu ska vi få ta för oss en träckning, för att ta den om lite grann på vår musikquiz, men för det så ska vi få med oss lite egen reklam.
1: Hör vad som sker.
2: Du lyssnar till Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hör vad som sker.
0: Hej kära lytter av Radio Modum. Giron för den frivilliga lytterstötta är nå på väg ut i postkassa di. Stött upp om din lokalradio i Mittbuskerud. Radio Modum ger dig ett varierat programtillbud med 19 timmar dagliga sändningar 365 dagar i år. Vi hoppas du vill stötta upp om din lokalradio i Modum, Sigdal och Krøtstra. På förhand tusen tack för din stötte till vidare drift av Radio Modum som drivs av sällskapet Radio Mittfylke AS.

0: Taylor Swift var det här med The Fate of Ophelia. Då säger hallå till nästa inringer. Hallå, ja. Hallå? Jag hör. Ja. Där är det någon. Hallå, ja. Hej, ja. Hallå? Ja, vad vill du svara på?
1: Ja. Ja, kom, det var Pølse.
0: Ja, Pølse, ja, det stämmer. Och vad heter du för nå? Var namnet ditt? Uansett så var det Pølse.
1: Det var Arnlem Larsen.
0: Ja, men det är riktigt svar det Arnlem. Då är du med på lista. Kjempefint.
1: Ja.
0: Tack för svaret. God helg då. Ha det, ja.
1: Jo, like måte.
0: Hei. Hei, ja. Da fikk jeg svar på potatismos med korv, da, eller pøls og potestappe på godt norsk. Enklere kan det ikke bli. Når vi vet svaret, så alt enkelt. Men da skal jeg gjenta bare noen få spørsmål, og så kommer Ann-Kristin inn, og vi skal trekke premier her. Jeg lurer på litt av hvert, men hvilken farge har fargestoffet karmin? Er det rød, gul eller blå? Hvilken kvinnelig popartist da ble kjent for sangene Luca og Tom Steiner på 1980-tallet? I hvilken idrett er Chicago Cubs et kjent lag? Og i hvilken by holder Batman til? Tegneseriefiguren eller figuren Batman til? 31-01-50-80-10. Da skal vi få høre Synne Wo med bygda, og så kommer Ann-Kristin inn, og vi skal trekke.

0: Det var Tommy Rowe med Sheila. Då ska jag få Ronny in i studiet, för nu ska vi få ta för oss en träckning, företa den om lite grann på vår musikquiz, men för det så ska vi få med oss lite egen reklam.
1: Hör vad som sker.
2: Du lyssnar till Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hör vad som sker.
0: Hej kära lytter av Radio Modum. Giron för den frivilliga lytterstötta är nå på väg ut i postkassa di. Stött upp om din lokalradio i Mittbuskerud. Radio Modum ger dig ett varierat programtillbud med 19 timmar dagliga sändningar 365 dagar i år. Vi hoppas du vill stötta upp om din lokalradio i Modum, Sigdal och Krødstra. På förhand tusen tack för din stötte till vidare drift av Radio Modum som drivs av sällskapet Radio Mittfylke AS.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.
3: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
4: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

Det var Toppsorkester fra Stockholm och sangen Förbannad här i Försvingande. Så ska vi till ett band som blev startet i 1976 i Jämtland, nämligen Jannes. De blev startet av karer som het Jan Oskarsson, P.O. Gruffelgård, Rikard Holm och Kjelle Danielsson. Disse fire var originalbesetningen av Jannes. Kjelle Danielsson, han var med i bandet helt fram till 2013 och lurer på om han var möjligen huvudvokalisten. Lite grann usikker på om det var flera som sang i bandet eller hur det var, men Kjelle Danielsson då, han blev och senare med i bandet Blackjack och blev huvudvokalisten där. Vi ska tillbaka till Jannes anno 1994. På denna tiden var också Kjelle Danielsson med, men lite osäker på om han synger eller inte. Det må dere ta med klippet salt. Men plata kom i 1994, het någonstans i mitt hjärta. Och vi ska höra en gammal topmelodi i en väldigt sån frisk och dansebandvänlig version. Vi ska höra om Kalle Skjeven.

Mitt namn är Barbro och tillsammans med Sven-Olof så har vi programmet Grannlandet på den här kanalen. Namnet har vi fått av att vi gör det här hemma hos oss i Sverige och sedan sänds det ju i grannlandet Norge. Eftersom vi älskar dansband så är det mycket av den musiken som vi har med i vårt program, men vi har ju även med både visor och country och den musik som vi egentligen tycker om.

SOS-buss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.